Veter piha, dež pada, sonce sije, seme pade v zemljo in usklije. Diham in srce.